0: punirahangan di kalis manis melas belis lei kedeh atra pertela anu pinuh kuibawa punirahangan dika Badranaya. Yap tadi kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati
1: padu ayah anak nung

Suara Yapis. Waktosna mupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.